0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
1: Euroopan viimeiset jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät ovat muutakin kuin ikivanhoja puita. Ne ovat eläviä ekosysteemejä, joissa elää lukemattomia lajeja. Ne ovat tärkeitä hiilivarastoja ja olennainen osa luonnon perintöämme. Tällaisilla metsillä on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ne ovat kuitenkin uhanalaisia. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa tarkastelemme, miten Euroopan unioni suojelee näitä kallisarvoisia metsiä.
2: Euroopan vanhat metsät ovat harvinaisia, pieniä ja hajallaan. Niiden osuus Euroopan koko metsäalasta on alle 3%. Noin 90% EU:n luonnontilaisista ja vanhoista metsistä sijaitsee Bulgariassa, Romaniassa, Ruotsissa ja Suomessa. Ne ovat koskemattomia luonnon ekosysteemejä, joissa on vain vähän tai ei lainkaan merkkejä ihmisen vaikutuksesta ja joissa luonnonvaraiset eläimet ja kasvit kukoistavat jo vuosisatojen ajan. Tällaisilla metsillä on keskeinen rooli biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä, hiilidioksidin sitomisessa ja varastoimisessa sekä makean veden tuottamisessa. Ne säätelevät paikallisia ilmasto-olosuhteita ja ylläpitävät ihmisten terveyttä. Niissä elää myös monia uhanalaisia lajeja.
1: Yksi Euroopan suurimmista ja tunnetuimmista vanhoista metsistä on Białowieża, joka sijaitsee Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajaseudulla. Se on yksi Euroopan viimeisistä jäljellä olevista luonnontilaisista metsistä. Se on koti erilaisille eläinlajeille, kuten vincenteille, jotka olivat kuolla sukupuuttoon. Kyseinen metsä on Unescon maailmanperintökohde. Toinen esimerkki Euroopan vanhoista metsistä ovat Karpaattien aarniometsät Romanian, Slovakian ja Ukrainan alueella. Nämä laajat vanhat metsäalueet ovat Euroopan suurimpia koskemattomia lauhkean vyöhykkeen metsiä. Ne tarjoavat elinympäristön eräille maanosan tunnusomaisimmille luonnonvaraisille eläimille, kuten karhuille, ilveksille ja susille. Itävallan Kalkalpenin kansallispuisto on myös vaikuttava esimerkki vanhasta metsästä, jota suojellaan EU:ssa. Alpeilla sijaitsevassa kansallispuistossa on Itävallan suurin suojeltu erämaa-alue, jossa on vanhoja pyökkimetsiä. Se tarjoaa turvallisen ympäristön harvinaisille lajeille, kuten ilveksille, tikoille ja pöllöille. Ekologisesta merkityksestään sekä Unescon ja EU:n suojelusta huolimatta nämä vanhat metsät ovat joutuneet ja joutuvat edelleen vakavien uhkien kohteeksi. Tällaisia ovat erityisesti laajamittaiset laittomat hakkuut, ilmastonmuutos ja liikamatkailu.
2: Vanhojen metsien suojelu on Euroopan unionin ensisijainen tavoite, sillä ne ovat korvaamattomia. EU on luonut vuosien mittaan erilaisia politiikkoja, strategioita ja oikeudellisia puitteita varmistaakseen, että nämä ekosysteemit turvataan tuleville sukupolville. Yksi tärkeimmistä aloitteista on Natura 2000-verkosto, joka on EU:n laajin koordinoitu suojelualueiden verkosto. Se kattaa sekä maa- että merialueita. Białowiezan metsä ja osa Karpaattien metsistä kuuluu tähän verkostoon. Natura 2000-verkoston tavoitteena on sekä suojella luontoa että varmistaa luonnonvarojen kestävä käyttö. Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU käynnisti vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian. Siinä asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi ja Euroopan luontotyyppien suojelemiseksi. Yksi strategian keskeisistä sitoumuksista on suojella tiukasti kaikkia EU:n jäljellä olevia luonnonvaraisia ja vanhoja metsiä. Tämä tarkoittaa, että nämä metsät olisi jätettävä koskemattomiksi, eikä niissä saisi tehdä hakkuita tai infrastruktuuritöitä. ihmiset eivät saisi vahingoittaa niiden ekologista tasapainoa. Lisäksi strategiassa asetetaan tavoitteeksi istuttaa vähintään 3 miljardia puuta vuoteen 2030 mennessä rappeutuneiden ekosysteemien ennallistamiseksi ja metsäpinta-alan lisäämiseksi. Tärkeintä ei kuitenkaan ole pelkästään puiden istuttaminen, vaan myös oikeanlaisten puiden istuttaminen oikeisiin paikkoihin. Näin varmistetaan, että istuttaminen tukee biologista monimuotoisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.
1: Euroopan komissio hyväksyi heinäkuussa 2021 EU:n metsästrategian, joka ulottuu vuoteen 2030 saakka. Se tukee biodiversiteettistrategiaa, sillä siinä keskitytään metsien kestävään hoitoon ja ennallistamiseen. Tavoitteena on parantaa EU:n metsien kykyä sietää ilmastonmuutosta. Lisäksi halutaan edistää käytäntöjä, jotka hyödyttävät sekä ympäristöä että paikallisyhteisöjä. Tähän sisältyy kestävän metsänhoidon tukeminen, jotta taloudelliset tarpeet ja ekologinen suojelu saadaan tasapainoon. Kansalaisia kannustetaan käyttämään kestävästi hoidetuista metsistä saatavia puutuotteita, samalla kun suojellaan vanhoja ekosysteemejä. Lisäksi edistetään vaihtoehtoisia taloudellisia toimintoja, kuten ekomatkailua tai muiden kuin puutuotteiden, kuten hunajan tai lääkekasvien tuotantoa. Ne voivat tarjota kestäviä elinkeinoja samalla kun metsät säilyvät koskemattomina. Strategiassa korostetaan myös metsien terveyden seurannan ja raportoinnin merkitystä. Tämän tukemiseksi EU valmistelee parhaillaan metsien havainnointikeskuksen perustamista. Näin voidaan varmistaa, että metsien terveyttä, biologista monimuotoisuutta ja hoitokäytäntöjä koskevia tietoja kerätään ja jaetaan johdonmukaisesti kaikissa EU-maissa. Tämä mahdollistaa paremmat poliittiset päätökset.
2: Vanhojen metsien tehokas suojelu ei ole mahdollista ilman merkittäviä taloudellisia investointeja. EU onkin perustanut useita rahoitusmekanismeja suojelutoimien tukemiseksi. EU:n ympäristörahoituksen ytimessä on LIFE-ohjelma, joka on EU:n keskeinen aloite ympäristö- ja ilmastotoimien rahoittamiseksi. Vuodesta 1992 lähtien LIFE-ohjelmasta on yhteisrahoitettu yli 5500 hanketta eri puolella EU:ta. Niissä on keskitytty biologiseen monimuotoisuuteen, luonnon ennallistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kun kyse on vanhoista metsistä, LIFE-ohjelmasta rahoitetaan aloitteita, joilla pyritään ennallistamaan rappeutuneita ekosysteemejä, parantamaan biologista monimuotoisuutta, torjumaan laittomien hakkuiden, metsäpalojen ja vieraslajien kaltaisia uhkia sekä tukemaan kestävää metsänhoitoa koskevaa tutkimusta ja innovointia.
1: Toinen keskeinen rahoitusväline on yhteinen maatalouspolitiikka. Sen pääpaino on maataloudessa, mutta siitä tarjotaan rahoitustukea myös peltometsäviljelylle, joka on kestävä maankäytön käytäntö, jossa puut tuovat monimuotoisuutta maatalousmaisemiin. Peltometsäviljely auttaa lisäämään biologista monimuotoisuutta sekä parantaa maaperän laatua ja vesihuoltoa. Yhteisen maatalouspolitiikan maaseuturahastolla metsänomistajia kannustetaan omaksumaan kestäviä metsänhoitokäytäntöjä ja investoimaan toimiin, joilla estetään metsäkato ja edistetään biologista monimuotoisuutta. Rahoitusta on saatavilla esimerkiksi kotoperäisten lajien istuttamiseen, tuholaisten torjuntaan ja heikkokuntoisten metsäalueiden ennallistamiseen. EU:n Horisontti Eurooppa-ohjelma on omistettu tutkimukselle ja innovoinnille. Siitä rahoitetaan myös hankkeita, joilla pyritään hahmottamaan metsäekosysteemejä ja parantamaan niitä. Tällaisissa hankkeissa muun muassa tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia vanhoissa metsissä, kehitetään innovatiivisia metsänhoitotekniikoita ja edistetään biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä.
2: Euroopan metsien suojelu ei ole vain jäsenvaltioiden vastuulla. Se on EU:n tason yhteinen sitoumus. Euroopan parlamentti on näiden toimien keskipisteessä, sillä se puolustaa voimakkaasti luonnontilaisten ja vanhojen metsien säilyttämistä. Parlamentilla oli keskeinen rooli vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian muotoilussa. Strategiassa asetetaan kunnianhimoinen tavoite suojella tiukasti kaikkia jäljellä olevia luonnonvaraisia ja vanhoja metsiä. Parlamentti on myös vaatinut kestävien metsätalouskäytäntöjen edistämistä, jotta laajamittainen metsäkato voidaan estää. Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2023 säännöt, joilla varmistetaan, että EU:hun tuodut tavarat eivät ole myötävaikuttaneet metsäkatoon tai metsien tilan heikkenemiseen missään päin maailmaa. Metsäkatolai oli alun perin määrä tulla voimaan joulukuussa 2024, mutta sen soveltamista on lykätty vuodella, jotta yritykset voivat mukauttaa toimintaansa. Helmikuussa 2024 Euroopan parlamentin jäsenet kannattivat uutta lainsäädäntöä, joka velvoittaa kaikkia EU-maita toimimaan luontotyyppien ennallistamiseksi. Lainsäädännön lisäksi Euroopan parlamentti seuraa tiiviisti luonnonsuojelupolitiikan täytäntöönpanoa. Parlamentin ympäristövaliokunta arvioi säännöllisesti edistymistä varmistaakseen, että suojelutoimenpiteet johtavat todellisiin tuloksiin. Koska riittävä rahoitus on ratkaisevan tärkeää, parlamentilla on ollut keskeinen tehtävä varmistaa rahoitustuki biodiversiteetin suojelulle. Se on vaatinut, että EU:n ohjelmissa, kuten LIFE-ohjelmassa, Horisontti Eurooppa-ohjelmassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa lisätään investointeja luonnonsuojeluun. Vanhoja metsiä koskevien EU:n suojelutoimien tavoitteena on varmistaa, että nämä harvinaiset ekosysteemit säilyvät koskemattomina ja tarjoavat edelleen olennaisia ympäristöhyötyjä. Luonnonsuojelussa ei ole kyse vain lajien suojelusta, vaan myös tulevaisuutemme turvaamisesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
11: Toda gioia, toda bellezza.
12: 62-3.
13: 6-0-20 che?
14: 60-23.
13: 6-0-2-3.
12: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tak, odbywają się dwa razy w roku. Uczestniczą w nich delegacje parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w liczbie do 6 posłów. Ponadto parlamenty krajów kandydujących do Unii Europejskiej i inne europejskie parlamenty narodowe mogą uczestniczyć w posiedzeniach jako obserwatorzy. Dotyczy to w szczególności Parlamentu Ukraińskiego, Rady Najwyższej. Parlament Europejski posiada również dyrekcję do spraw stosunków z parlamentami narodowymi. Działa ona jako ośrodek informacyjny. Dostarcza Parlamentowi Europejskiemu danych na temat parlamentów narodowych. Reprezentuje Parlament Europejski w sieciach administracyjnych współpracy międzyparlamentarnej. Zarządza również stosunkami z urzędnikami reprezentującymi parlamenty narodowe w Brukseli i utrzymuje bliskie kontakty z ich administracjami. Ponadto Dyrekcja Parlamentu do Spraw Stosunków z Parlamentami Narodowymi co roku publikuje sprawozdanie na temat stosunków między Parlamentem Europejskim a Parlamentami Narodowymi Unii. Sprawozdanie to zawiera przegląd wszystkich działań międzyparlamentarnych i rozwoju współpracy między różnymi parlamentami w państwach członkowskich. Poza tym Parlament Europejski aktywnie wspiera dwie główne sieci, które ułatwiają współpracę między różnymi parlamentami. Pierwszą z nich jest IPEX, międzyparlamentarna wymiana informacji w sprawach Unii. Najważniejszym elementem sieci jest platforma wymiany informacji i dokumentów na temat Unii między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji działa jako kanał przekazywania wniosków o informacje. Jest przydatny wtedy, gdy Parlament Narodowy chce dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce innych krajów europejskich. Jak widać, Parlament Europejski działa ramię w ramię z parlamentami narodowymi państw członkowskich. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
1: Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet hyväksyttiin vuonna 2015. Siitä alkaen maat eri puolilla maailmaa ovat keskittäneet yhä enemmän tutkimus- ja innovointitoimintaansa vihreään ja digitaaliseen kehitykseen. Tarkoituksena on maksimoida tieteeseen ja teknologiaan tehtyjen julkisten investointien hyödyt. Siihen päästään, kun yhdistetään resurssit ja otetaan eri sidosryhmiä mukaan tavoitteelliseen yhteistyöhön. Investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat investointeja Euroopan tulevaisuuteen. Ne auttavat kilpailemaan maailmanlaajuisesti ja säilyttämään sosiaalisen mallimme. Ne myös parantavat miljoonien ihmisten jokapäiväistä elämää Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä jaksossa käsittelemme Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Se on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin lippulaiva-ohjelma. EU rahoittaa tutkimus- ja innovointihankkeita pitkän aikavälin puiteohjelmiensa kautta. Tavoitteena on vahvistaa unionin asemaa tieteessä ja teollisessa innovoinnissa. Tarkoituksena on vastata tärkeimpiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos, kestävä liikenne ja uusiutuvat energialähteet. Tarkoituksena on myös varmistaa, että teknologiset läpimurrot kehitetään tuotteiksi, joilla on todellista kaupallista potentiaalia. Lisäksi tehostetaan tutkimus- ja innovointialan kansainvälistä yhteistyötä. Horisontti Eurooppa on EU:n suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Kaudelle 2021-2027 on varattu 95,5 miljardia euroa. Kyseessä ei ole pelkkä rahoitusohjelma, vaan osoitus siitä, että EU on sitoutunut edistämään tieteellistä huippuosaamista, tukemaan innovointia ja vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin kaikissa EU-maissa. Tällä kunnianhimoisella ohjelmalla tuetaan tutkijoita, yrityksiä ja poliittisia päättäjiä, jotta Euroopasta tulisi tutkimuksen ja innovoinnin maailmanlaajuinen edelläkävijä. Horisontti Eurooppa-ohjelma rakentuu edeltäjänsä Horisontti 2020-ohjelman tavoin kolmen pääpilarin ympärille. Ensimmäinen pilari on huipputason tiede. Tavoitteena on parantaa EU:n maailmanlaajuista tieteellistä asemaa tukemalla huippututkimusta sekä alan johtavaa asiantuntemusta ja osaamista. Toinen pilari on maailmanlaajuiset haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Siinä edistetään innovointia Euroopan taloudellisen johtoaseman kannalta keskeisillä teollisuuden aloilla. Kolmas pilari on innovatiivinen Eurooppa. Tavoitteena on käynnistää mullistavia innovaatioita ja parantaa EU:n yleistä innovaatioekosysteemiä. Horisontti Eurooppa-puiteohjelmassa toteutetaan myös toimia, joilla pyritään vastaamaan kiireellisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Niitä ovat muun muassa syöpä, ilmastonmuutos sekä valtamerten ja maaperän terveyden heikkeneminen. Toiminnalle asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet, jotka on määrä saavuttaa tietyssä aikataulussa. Ohjelmasta tuetaan myös eurooppalaisia kumppanuuksia, joiden kautta EU, jäsenmaiden hallitukset ja yksityinen sektori koordinoivat yhdessä tutkimus- ja innovointitoimintaa. Saatavilla on erityyppisiä apurahoja. EU tekee myös ehdotuspyyntöjä, joissa tutkijoita, yliopistoja, yrityksiä ja muita organisaatioita pyydetään esittämään hankeideoitaan. Ehdotuspyynnöt koskevat monenlaisia aiheita, terveydestä ja ilmastonmuutoksesta, digitaaliteknologiaan ja energiaan. Monilla Horisontti Eurooppa-ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla voidaan muuttaa ihmisten elämää paremmaksi. Ohjelman varoilla on esimerkiksi kehitetty uusia lääketieteellisiä teknologioita ja edistetty uusiutuvan energian tuotantoa. Tarkastellaanpa nyt paria esimerkkitapausta. Ensimmäinen on nimeltään Next Gen BioPest. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja se päättyy helmikuussa 2028. Budjetti on yli 6 miljoonaa euroa. Horisontti Eurooppa rahoittaa hankkeesta 90%. Tavoitteena on mullistaa hedelmien ja vihannesten tuholaistorjunta. Aloitetta koordinoi Forth-organisaatio Kreikassa. Tarkoituksena on kehittää ympäristöystävällisiä biologisia torjunta-aineita, joilla voidaan torjua kaikkein haastavimpia tuholaisia ja taudinaiheuttajia. Näin vähennetään riippuvuutta synteettisistä hyönteismyrkyistä sekä parannetaan satoja, suojellaan ihmisten terveyttä ja edistetään kestävää maataloutta. Toisessa esimerkissä on mukana 5 EU-maata. Sen nimi on Omixens. Hanke käynnistettiin tammikuussa 2024. Tavoitteena on saada aikaan käänteentekevä muutos keuhkosyövän havaitsemisessa. Huippuluokan biosensorinanoteknologia hyödyntää valon ominaisuuksia. Se tulee parantamaan yleisimmän keuhkosyövän eli ei-pienisoluisen keuhkosyövän ennustetta. Hanketta koordinoi Katalonian biotekniikan instituutti. Hankkeeseen osallistuu huippuyliopistoja ja PK-yrityksiä. Siinä yhdistyvät tekoälyn kaltaiset huipputeknologiat, mikronestetekniikka ja metamateriaalit. Omixens ei ainoastaan lupaa parantaa syöpädiagnostikkaa, vaan se myös tasoittaa tietä sellaisille innovaatioille kuin yksilöllistetty hoito ja etälääketiede. Niissä teknologiaa hyödynnetään, jotta potilaita voidaan hoitaa etänä. Kukin maa on perustanut kansallisia yhteyspisteitä, jotka auttavat hakijoita ymmärtämään Horisontti Eurooppa-ohjelmaa. Ne tarjoavat opastusta, käytännön tietoa ja apua kaikissa ohjelmaan osallistumiseen liittyvissä asioissa. Ohjelma kannustaa rajat ylittävään yhteistyöhön, mutta se myös edistää kilpailuympäristöä, jossa rahoitusta saavat parhaat ideat ja hankkeet. Tämä kaksitahoinen lähestymistapa varmistaa, että EU pysyy maailmanlaajuisen tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa. Euroopan parlamentilla on ratkaiseva rooli Horisontti Eurooppa-puiteohjelman muotoilussa. MEPit varmistavat parlamentaarisen prosessin kautta, että ohjelma on linjassa EU:n laajempien toimintapoliittisten tavoitteiden kanssa. Näitä tavoitteita ovat muun muassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja digitaalistrategia. MEPit pyrkivät lisäämään ohjelman rahoitusta, koska se on tärkeä talouskasvun, työpaikkojen luomisen ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistäjä. Horisontti Eurooppa on osoitus EU:n sitoutumisesta tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen. Ohjelma tarjoaa huomattavan paljon rahoitusta, tukee yhteistyöhankkeita ja vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin. Näin se auttaa muokkaamaan kestävää ja vaurasta tulevaisuutta kaikille eurooppalaisille. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: El Parlamento Europeo publicó a mediados de abril los resultados de la última encuesta Eurobarómetro antes de las elecciones de junio. Las conclusiones indican que a la ciudadanía le preocupa el contexto geopolítico. En este podcast de la serie Europa y yo, conoceremos más detalles sobre el Eurobarómetro de primavera de 2024 del Parlamento. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. El sondeo refleja que una clara mayoría de ciudadanos tiene intención de votar para elegir la composición del Parlamento Europeo. Desde la encuesta anterior, realizada el pasado otoño, ha aumentado el interés por los comicios y se tiene más conciencia de cuándo se celebrarán. 6 de cada 10 ciudadanos expresaron su interés por las próximas elecciones y más de 7 de cada 10 afirmaron tener la intención de votar. Más de 8 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que el actual contexto geopolítico hace que votar sea aún más importante. Esto sugiere que la ciudadanía europea es muy consciente de la importancia de los comicios. Los resultados de la encuesta indican que la población europea quiere un parlamento que dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y al apoyo a la sanidad pública. Los siguientes puntos clave a los que le dan importancia son el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la defensa y la seguridad de la Unión. A estos le siguen las cuestiones energéticas y la seguridad alimentaria. Mientras que el 40% de los encuestados opina que el papel de la Unión ha ganado importancia en los últimos años, el 35% piensa que no ha cambiado. Casi el 75% de la ciudadanía afirma que las acciones de la Unión repercuten en su vida cotidiana, y el 71% piensa que su país se beneficia de ser un Estado miembro. A las puertas del final de esta legislatura, el 81% de los encuestados tiene una imagen positiva o neutra del Parlamento Europeo. No obstante, la mayoría de la población desearía que la Eurocámara desempeñara un papel más importante. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, comentaba así los resultados del sondeo. Estas elecciones serán cruciales porque decidirán qué dirección tomaremos. Todos y todas tendréis voz y voto en la configuración del futuro de Europa. Votad y no dejéis que nadie decida por vosotros. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta en febrero para el Parlamento Europeo y participaron más de 26.000 personas de los 27 Estados miembros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: È mezzanotte, più o meno.
5: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
6: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
5: Chi non ci vorrebbe più?
7: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
5: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
8: Devo dire una cosa, da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di 1 euro puntata nella prossima stagione. 1 euro puntata nella prossima stagione.
5: Qualcuno che non sapeva cosa dire, o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
9: Fa tanto, poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
5: E chi come al solito non è d'accordo.
10: uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
5: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.